0: Charlotte here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Martin Garrix har et Sharon. I love this feeling. Repeat it på Hardy ABC. Husk i øvrigt, det er i den her uge hos morgenkammeraterne, at du kan opgradere din beachparty-oplevelse og finde billetter til tagterrassen med fribar. Du skal bare lytte med hver morgen mellem 6 og 10 her på Hardy ABC. Make it nice. Nu med Harry Styles og American Girls.

Tidligere APC Power hit Joel Corey og Devotion, Sweetest Emotion. Og fra et tidligere Power hit til en tidligere etter. Tidligere etter på APC Top 50. Slater Dance ligger klar i playlisten. Det samme gør Abby Flynn og Kato Best Thing. Men først to artister, du kan glæde dig til at opleve på stranden i Grenaa til APC Beach Party 2026. Fang din billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyrer.

0: York here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.